저는 고전문학작을 해왔는데요. 그중에 가장 어려웠던 작품은 바로 삼국사기이죠. 삼국사기는 두 권이 있는데요. 1권과 2권을 모두 합하면 한 1000페이지 넘습니다. 삼국사기는 뭐 아시다시피 김부식이라는 대신이 왕에게 올리기 위해서 여러 그 가지의 역사 자료를 참고해서 쓴 책이기 때문에 거기에 내용이 굉장히 방대한 내용들이 있고요. 그런 내용들을 번역하려면은 거기에 관한 기본 지식이 필요하죠. 그래서 삼국사기를 번역할 때 굉장히 어려웠습니다. 네, 가장 애정이 가는 작품은 삼국사기 2입니다. 삼국사기는 제가 번역했을 때는 가장 어려웠지만은 그 내용을 보면은 다양한 지식들이 있고 또 번역할 때도 공을 많이 들여서 한 작품입니다. 묘반 정당국史기. Ngày nay, các học sĩ, đại phu đều yên tâm có thể nói rõ được sách Ngũ Kinh, Sử Thư Chư Tử và các sách sử Trung Quốc từ thời Tấn đến thời Hán. Nhưng đến các việc trong nước thì bỗng dưng trở nên mịt mờ, không biết đầu đuôi. Đó quả là việc đáng buồn. Huống hồ, Tân La, Cao Cú Lệ và Bách Tế kia được lập ra, đứng tựa thế kiềng ba chân. Vì lấy lễ để giao thông với Trung Quốc nên liệt truyện của cả ba nước mới được chép trong sách Hán Thư của Phạm Diệp hay sách Đường Thư của Tống Kỳ. Nhưng trong các trường hợp ấy, những việc của Trung Quốc thì được ghi chép tỉ mỉ, việc của nước ngoài thì chỉ được họ chép sơ sài, không thể đem tất cả các sự thật của ba nước chúng ta chép vào đó được. Hơn nữa, sách cổ ký có văn từ thô lỗ, cọc cằn. Sử tích thì thiếu, không thể hiện hết và không khuyên răn được cái thiện, điều ác của nhà vua, lòng trung thành và lòng tà niệm của các quan, mối an nguy của xã tắc và việc trị loạn trong nhân dân. Giờ đây, đúng lúc có được nhân tài uyên bác, cùng viết nên lịch sử một nhà, truyền cho hậu thế, sáng tựa nhật nguyệt muôn đời.